0: mfadzo.
1: Awe zeni kuti wana mwenzi kana mwenu pano ndifuna ndibwena dzindu dzabwina dzoka dzoka. Awe.
0: Nipano kuno ndibwadza dzabwina dzoka dzoka.
1: Awe ndine pano Miriamu.
0: Ndine pano Miriamu.
1: Ndidikireni tsapano pano.
0: Ndidikireni tsano pano.
1: Ndatenda ni wana zinja kalipo ndi ndipata lwenzi. Winango shimba wanesa chinyungo koma timpa mumwamba chitira. Chakonda madzina. Nome?
2: Maira Jose.
1: Maira Jose, fotokoza tibve. Lero lino wabwera dzonekera kuimpikisana. Chachi makao chomwe wabwadza chita makamaka. Hm?
2: Poesia.
1: Ndatenda kone kwene. Kulatiza nafala bwino ndipomba dzamo kunemba munjira ya kudekeza nandi?
2: Si.
1: Ndatenda kone kwene ndiye chipono chomwe wana ngadikire. Ukipo ndi shipera.
2: Shipero ganyari.
1: Ndatenda kulatiza na mfatso. Belshore. Shipudikizi nthawe zinango shimbanesa kwa wana koma ane winango pa matundupa hapa pafupipa winango anditi ndishe zinango. Zina lako ndo yani?
3: Daulina Magasa Veka.
1: Nchipu nishomu kumere wapano?
3: Wezia.
1: Mbwa zishita pu wezia ne? Kuna tezo mbadzo kunemba mundhabwara mungira kudekeza. Wana adikira juzinji lero ne?
3: Si.
1: Ndatenda kwenye kwenye mkupa wanawa ankufotokoza mwakugwata kulatiza kuti nchiputikizi ndiye mbuini ntikula chinyungu jukula jokunesa kuti tikwenese kubvana kwa maa ne mbadzo wakari wanawa ntikuzinu mbaluso ni wana munu mu Afrika. Shakuto madzina?
0: Cham Melania Lone.
1: Melania, epo mbakara kuponi?
0: Vivu Nubairu Azul.
1: Ulikuonekera kuyo mpikisano ndipo unchita shanyi makama?
0: Kanjiku.
1: Mbadzo kuimba?
0: Si.
1: Kulatiza unafara buina na?
0: Si.
1: Latiza mwa tumpini takushepa nyimbo iliyense tibve kuti epodi amba tsadi kuimba tende menyane manje kuti imbe manje umo amfatso lipo tendeni
0: mama papa mama papa mama papa ajude muzas criança
1: nyamara imatene po ni made yabwino lero lino munhu muna mfatso ndi mulungu letizilatu padesha kuti Belshore na Builder Sardo muno ife tiri tibwere na dzindo dzokusenesana koma uyu ninunchi ntangira tina dzinji ndipo wana kumalalini wana kalipo ndakuzani kuti tabva wana omwe atanimbe nthabwala munjira kudekeza azishifotokoza pano za pindu kunyanya ndipo wakuimba mwapva mweka ndipo linieka ana winango mwe afala lokalo Belshore ulikusala napo na fala kunyodoka koma muno muna fala la kusisika. Shakuta madzina?
2: Edma Eduardo.
1: Edma Eduardo mpikisano mwe wansiku ya wana kodi epo nchiresha ni makama
2: kanto
1: mbadzo kuimba ndi imba kanyimbo kwa mwepo nzambo penu ni anosa sala otsi nyimbo mwepo mbadziwa.
2: Precisamos nos unir, juntar a nossa força, a caminhada é longa.
1: Ima. Munikubwa winango akakumbuka kuti ni nyumbe mapempero mwana alikuimba koma leka ni tupo ni wana mwalikushita mbali kuimpikisano wa nsiku ya wana. Mbazinji ndinatenepo ine nditi mwampinda kushepa. Ona muno ndikaendera winango nditi ndimaliziletu mwalipoa. Matumpinda kushepa. Zina?
3: Shamu minikolo.
1: Mbazwambo kuimba?
3: Si.
1: Imbambo tipi?
3: Adulto comunidade em geral. Vamos dizer.
1: Ndatenda, vani fala. Belshore, waliva fala la kususika bwino. Tina winango umwe yomba dzwambo. Tinga titani, kune kukonza, dzindu dzo kusenzekera. Dzindu dzo kusenzekera dzimwedzi, yamba dzo kukonza. Ndiye natenepo. Malingana na nthawe, ine nditi ndimire pano, koma nditi ndikudziseni dzense dzomwe takonzekera muno. Anzangu Belshore na wana winango muno kuti pungunjako tiri kuti tidikireni, tina dzizinji kwene.
4: Tautenda mwenzatu Milady Parajani na nkhani mwe watibwerisera. Koma pakale pano tiyandichire chipatano na tiwu wathu Armando Kembo kutatuze nkhani za nthawe 10. Mashibese tiwa Armando Kembo.
5: Mashibese ndiye mkati matumphindi tikunong'ono tinkhala na nkhani za panthawi 10 za mchipitikizi za muxigawo chino cha Tete ndiye tikamala zomwezo tinkupasirani kuti mutsogole na mabasa ya wana ntsiku lero lino yomwe ndiyo nchakulemekezedwa muno mu Africa ntsiku ya wana ndiye tiri kuti wana udidi bwanu mbomwebu mukwanise kupereka fala mu ulewalewe bzomwe ndibzo bzimfunikana pako tsogoza udidi bwanu. Ndiye nkati matumphindi tikunong'ono chaitu ni 10 zako mangana waya dezoras.
6: Radio Msambiki, Teatro.

tinomvera tutafika kumapeto kwa mai ndi nzake pamene lero nakupatsiranitu ntchito yopereka madzi kumidzi ya mboma la Dowa komanso thandizo la zipangizo za ulimi.

Tafika terepa kupampa kwa basa la lusulatu lerolino, basa lomwe la konzedua, lishi tsogozedua na inepano Feliciano Diogo. Kuna mwensi, titikuti makorokoto.